0: kuchukumusi mkutini zumuenda. Hal FM ekuletedwa dwa BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaga kasamu kujanja menduwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyalala. Bosa nyo bamonu saisai. Obo gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sezo na. Nana. Yaka kasibwa National Drug Authority.
0: Ngabali wa mune.
2: Hamza Islamic Schools Eruwero. Balina nasale, primary, ne secondary. Gaba wala nabalenzi, abetisulo, nabavibuero. Baso mesa, nukutuza habane bigezo vioru warapu. Mofsabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nebye mikono. Gaba ino muzikiti gagade kusomero. Okuandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic Schools, linya taxi zideruero. Oviremu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezi WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Sambu biri, atano musatu, asatu mumu sambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kutikumusu mkutumisu mida. Hale FM.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمك تنسم لدى على فهم الكل يمتوى بجو
4: كانو كي كدك أذكار الزاكا ونجز غوشتي والنبي صلى الله عليه وسلم بياتو تغيزا تيومتوى باز السومي الله مچنجز الشيطان كتوسو بدي بيبوشا زيولي نزين قبلنا
2: زيكتو سبواكو Fresh Mind International Abaka kasuba Ministry ya Gender, Labor and Social Development okufuni laba na Uganda eminimu emitalo wa mayanja bakubileko ku 0704 23 16 nkaga mutano

0: آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: الدوية أذان كتكم سبكة نسم عندها على FM الكل اليوم تواب الجوه ngatiganda bakubutikira gwanga gasokera wano tugakunganya nitugasunsula netugakutusako ngatiga chayo cha ganuke maulire amaulire agocha Kupal FM.
2: النشرة الإخبارية
3: غانوغي ماوليري كوبال FM.
1: Kusonga zegwanga semasonga okutukira dala kumuzanya gomanyovu namutiko wikuba fudembe uba wakati delicate umusano gwemimura ngori weka mukibenja uba mwenawo mungi gwanga ngawiba sobulizako ubanga otimye bukofu kubigenda maso mu gwanga amaso gafete gibaka radio yo tesirika radio yo terimba iratirinza songa yonna ebikudde mu gwanga chikumusavu katunyize mwenda Pal FM, ekula ly'omuntu wa bulijjo. Ngatiganda bakubutikira gwanga gasokera wano. Tugakunganya, nitugasunsula, netugakutusako, ngatiga chayo cha. Ganuke maulire, amaulire, agocha, Kupal FM.
2: نشرة الإخبارية
3: غانو جيما وليري كوبال FM.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Edachi kaziri kumine mweze ganye sawe bireza kaungezi karelo musibia mutano banafaba tuuliriza kadeka maulira gocha mbujuvo kufano kuchikumi musamba katonyeze mwenda pal FM kula liyo muntu wabulijo. Nzensu Buga Ibrahim Muhammad Gali wango. Omumi uko woku video wakatikiro wa Buganda ero mwanika wabu wakabaka WHT wa Robert Wagwansibirwa akowo davantu mbuganda okwenye gira munte katekezo kuzimba masinzizo chiambeko kufune ebifo ebisinzibwa mu ebitu kanyeno mulembe guno. OHT wa Robert Wagwansibirwa okwogera bino asinzidde ku kyalo Kalama mu Town Council ye Kyamuliba mu District ye Kalungu ku Donors Conference etegekeddwa mu kitundu n'ekigendererwa eky'okusonderako ensimbi ez'okuzimba ekereziya y'ekisomesa ekya St. Jude e Kalama.
5: Naye ogamba otya nti oyagala Katonda nga ne wasula wafaananga we wali awo. No gamba, no saba, no wethiri banga, no wakatunda wange mkwagala, na hivuwa wetani kukuja, no wabani tuduke wano, hivuwa nitusanga mkerezia. Te wabu nafusi, nizeji, nyamatu onave Kalama nafa abaze, abaga matuwaga la Katonda. Ndaba wano muwaka seungu alabika abadagi natuwa ukate bubiri mbulivo. Na hii ukuhulida kufadha na kumukwata kuna weza butani. Na kaa njengamba hati ya ninja Katonda mwagara. Nge kanise tonya, yati se. Nga Katonda kone devirunji. Nga rumba kuliza ulifuno